kourallinen tomu, kaikki muu on roju, lopun ajan romu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? Oo se reikä, mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikissa on halkeemii. Ei tarvi pyydellä anteeks niin. Jani, sinäkin oot kuuluva poista.

vai kolivassa nuori? Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on lauda, sisällä patsaiden rauda. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto.

sihanteemme. Veljeni kirjoitti pieni ja hikinen, minä kirjoitin tumma ja tulinen. Meidät kutsuttiin puhutteluun, kuulin kellon soiton tallin jossa. Parhaillaan hommailin hevosenkin pussa.